Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Ang atong SRS Media Ministry Cagayan City, makikaubang kaninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong tulumanon dugang katinawan. Mokini ang panahon sa paghisgot sa inyong mga pangitana, inyong mga opinion o inyong mga sugyot. Sa pagsugod, mag-ampo kita. Gamahanan nga Diyos nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Salamat kay ikaw mahigugmaon, maluluyon ug mapinasaylo. Dawata kami nga imong mga anak nga mga pinasaylo. Salamat nga kami imong gihatagan sa kaluwasan pinaagi sa grasya ni Kristo.

kung kita nag-atubang og mga pagduda o walay pagsalig, nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka o pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi, murag wala na'y tumong o paglaom. Higala, ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakigangay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ania ang pipila kasumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo? Unom ka baso nga tubig ang imnon matag-adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human o kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa o lalom? Sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon? Likayi o kaon sa sobra nga mga lamas? Kaon o mga prutas, mga liso o mga gulayon? Ginhawa o insakto o obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor o pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom, hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa Balaang Kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diha ka, mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Best music.
2: I love the music.
3: BXPH 103.7 FM. Hope Radio.
4: Hope Radio Tanggong.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

ang pulong sa Dios. Gipadala niya sa tao aron masayod ang tao unsay iyang kabubuton. Mga simbolikanhong tagna diha sa Biblia, ang mga tagna sa paglaom.

Kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong, ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini ug lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga magahatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Nawad-an ka og paglaom? Aminaw sa Hope Radio 103.7.

0: May sayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Ani nga ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka baso nga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong magkahubog, cha, coffee og mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: In Tangum City, this is your Hope Radio.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tango, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

kamo nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao kana ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghunahuna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahuna nga ato kining undangon. Tama na. Ug pangitaa ang kahusay ug galinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: The state of best music.
2: Best music.
3: I love the music.
4: Best music.
5: GXPH 103.7 FM. Hope Radio.
6: Hope Radio.
7: Hope Radio Tango.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka piborito nako nga teksto sa balaang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diha sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya Ginoo. Nagaingon diha ka mas maayo pa nga wala siya aning mga butanga kaysa luyo anang tanan igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Unsa kaha ang imong ginakahadlukan? Nahadlok ka ba sa mga butang nga imong makita? O sa mga butang nga dili nimo makita sama sa panahon? Ingon nga mga hamtong ato nang nalagpasan ang kahadlok ng gibati nato sa kita mga bata pa. Apa nailis da na usab kini og lahi nga mga pagbati ingon nga mga hamtong. Higala, adunay pinakasimpleng kamatuoran. Dili kita angay mahadlok. Usa ka mensahe sa paglahom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio Station.

Kini ang tingog sa paglaom. Tulumanon alang sa malipayon ug malinawon nga pagkinabuhi. Dinhi sa maong tulumanon, imong mabati ang mga pulong sa pagpamalandong ug espirituhanong pagpadasig gikan sa balaang pulong sa Dios. Imo nga mabati ang mga nagkalain-laing sugilanon nga makatabang sa atong mga kabataan nga magatubo nga matinumanon sa ginikanan ug mahinadlukon sa Dios. Busa nining hamugo lamang nga mga takna higala. Amo ikaw ang giimbita sa pagpaminaw nining tingog sa paglawom.

Welcome na sab sa atong Joy of Living program. Salamat higala sa imong pakiguban karon. Og sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo, gikinahanglan nato ang kaalam gikan sa langit. O sa mag-aampo kita alang sa pagsugod. Mayugmaon ug maluyon nga Dios, salamat Ginoo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Among ginatunan Ginoo ang beatitudes, ang mga karakter o kinaiya nga gikinahanglan nga among batnan, kay mao kini ang kinaiya sa among Ginoong Hesus. Og tabangi ang matag-usa nga naminaw karon og nagasud-ong niini nga programa. Kini akong gipangayo tungod lamang sa ngalan Ginoong Hesus. Amen. Ang atong ginatun-an may tungod sa nahauna nga bahin sa Sermon on the Mount nga mabasa kana sa Mateo kapitulo 5, kapitulo 6 og kapitulo 7. Ang Sermon on the Mount o ang wali sa bukid adunay upat ka mga bahin. Ang nauna may tungod sa character building. Ikaduha may tungod sa atong influensya. Ikatulo may tungod sa kasuguan nga kini gipadako o gisaysay sa Ginoo. O gay kaupat, may tungod sa atong kagawian o atong behavior, ang atong mga binuhatan. O maayo kaayo ang iyang pagkahanay, pagka-arrange niini kay nagsugod man kini sa gitawag being, unya ulahi ang doing. Kasagaran, usahay sa atong panghunahuna, unahon ang doing, ulahi na ang being. Apan, ang paghanay sa Ginoo sa Sermon on the Mount, nagsugod sa being, sa atong pagkamao, sa atong kinaiya, sa atong karakter. O dili ka na the other way around. Busa ang first part sa Beatitudes, nga mao ang character building. Ginaumol ang atong karakter, ang atong kinaiya, sumala sa kinaiya sa atong Ginoong Hesus. Samtang kita nagapuyo ni ining gitawag Kingdom of Grace. Sa pag-ani sa atong Ginoong Hesus, iyang gitukod ang Kingdom of Grace, iyang gitigom ang iyang makatauhan sa usa ka turil, sa usa ka panun, sa iyang iglesia. Mao kanang gitawag Kingdom of Grace. Kaya kita gikaluyan, gigrasyahan sa Ginoo. Og nagapaabot sa gitawag Kingdom of Glory when Christ will come. Busa kita karon sa yuta, ania sa gitawag Kingdom of Grace. Og ang grasya ni Kristo Jesus makaplagan sa atong kinabuhi. Nagapaabot, waiting for the Kingdom of Glory when Jesus comes. Mateo kapitulo 5, versikulo 3, atong natunan nga bulahan ang makabos sa Espiritu, kay ila ang ginharian sa langit. Versikulo 4, bulahan ang mga nagamasulubon kay sila pagalipayon. Versikulo 5, bulahan ang mga maaghop kay sila makapanunod sa yuta. Blessed, bulahan, sa Grego nga pinulungan makarios, malipayon. Ang beatitudes mao ang kinatibukan sa pagtubo sa atong kinaiya, ang atong karakter. Kay mao man kini ang karakter o ang kinaiya ni Ginoong Hesus. Iya kining gi-arrange step by step sama sa hagdanan. Ang nauna ang pag-ila nato. We recognize our sinfulness. Kabus sa espiritu, our humbleness, mapainubsanon nga espiritu. Nagkasubo kita sa atong kahimtang tungod sa sala. O sunod sa versikulo 4 nagaingon nga nagmasubanon. O niya ang ikatsulod nga beatitudes mao ang meekness. Mabatnan nato ang meekness. Unsa man ang meekness? Pagkaaghop, maaghop. Unsa ang kaulugan niini? Meek. Dili kini kinaiya nga natural sa tao ang meekness. Ang natural nga tao hambugero. Mapahitason. Buhat sa unod. Tungod kay nakasala kita, nakabsan sa himaya sa Dios, ang kalibutan naghunahuna sa gitawag gahom, kanker nga makadaog gayon. Mudaog, bisan pa sa sports, dula kita og badminton o tennis o basketball, usahay na ay pagsinumbagay,
kay gusto gayod nga unsa mudaog. Mao kana ang natural nga huna-huna sa tawo. Apan ang wali ni Ginoong Hesus dili popular so kwahi sa huna-huna sa tawo. Ang pagtulunan ni Ginoong Hesus, a total different way of life. Tiaw mo na higala magbaton sa espiritu nga maaghop, meekness. Apan mao man kana ang espiritu sa atong Ginoong Hesus. Atong mabasa ang tawag sa Ginoo dinhi sa Mateo kapitulo 11, bersikulo 28 nga nag-ingon, umari kamo, pagtuon kamo gikan kanako kay ako maghop og mapaubsanon sa kasing-kasing. Sa ato paigsoon og higala, ang atong Ginoong Hesus mapainubsanon, siya maaghop. Meekness is not weakness. Ang pagkaaghop dili kana kaloyahon. Usa kana kamatahom nga virtue o kinaiya nga gikan sa langit. Ang Greek word sa meek nagkahulugan gentle, mabitaw nga naay gitawag gentleman, di ba? Considerate, courteous, matinahuron, masayon makasabot, mubati sa kahimtang sa iyang isig ka tao. Mao kana ang gentle, meekness. Sa diha nga ang tao miilar sa iyang kahimtang, nga siya kabus sa espiritu, nagmasalubon, niya naghinulsol, nabago ang iyang kasing-kasing, nabago ang iyang kinabuhi. Gipasaylo, unya ang resulta mao, he is born again. Sa diha nga miduaw si Nicodemo kang Hesus o sa kagabi ni Ana, atong mabasa sa Juan kapitulo 3, ngadto sa 5 o kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 5 nag-ingon, og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod, sa pagkatinuod mag-ingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa ginharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya. Og dinhi sa bersikulo 5 nagaingon si Jesus, og si Jesus mitubag, sa pagkatinood, imong makita higala nga, iya kining gidubli gayud ang word pagkatinood. Verily, verily, kaya dunay kahulugan ini, adunay kaimportante ini. Bersikulo 6, magaingon ako kanimo, gawas kun ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa ginharian sa Dios. Sa New English Bible, nagaingon, bulahan ang maaghop sa espiritu. Dili kinisama sa tapulan nga espiritu, kundili kugihan nga espiritu. Matinahuron, masinabtunon, mubati sa gibati sa uban. Usa kini kadako nga ligon nga kinaiya o karakter. Dili matarog, mubarog sa kamatuoran. Ang maaghop dili defensive o dili mubalos dayon sa dautan. Ang sinulat ni Ellen G. White, matod pa niya, it is the love of self that destroys our peace. While self is alive, we stand ready continually to guard it from mortification and insult. But when we are dead and our life is hid with Christ in God, we shall not take neglect or slights to heart. Matud pa niya nga ang gugma sa kaugalingon mao ang mudaot sa atong kalinaw, samtang buhi ang kaugalingon. Kanunay kita andang pagdapig sa kaugalingon, gikan sa mga insulto o kadaot. Apan kung kita patay sa kaugalingon, dead to sin, dead to self, ang atong kinabuhi higala natago diha sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Dili nato dayon iluom sa atong kasing-kasing ang mga butang nga nakasamok kanato. Dugang pa nga giingon ni Ellen G. White sa Thoughts from the Mount of Blessing, pages 16 to 17, matod pa niya, far better would it be for us to suffer under false accusation than to inflict upon ourselves the torture of retaliation upon our enemies. Mas maayo pa kuno nga kita
muantos bisan ilalom sa bakak nga pag-akusar kaysa batio nato dayon ang kapungot batok sa kaaway. Mo kini ang pagtagad ni Jesus. Niadtong mga tao nga ni batok kaniya, ni supak kaniya. Mabasa din hi sa Isaiah kapitulo 53 ang matahom nga pagkasaysay ni manalagna Isaiah kaniya bersikulo 7 nigingon. Siya gidaog-daog apan sa diha nga siya gisakit wala niya bukha ang iyang baba ingon sa usa ka nating karnero nga ginadala ngadto sa ihawan ug ingon sa usa ka karnero nga naamang sa tubangan sa iyang mga magugunting mausab wala niya bukha ang iyang baba. Higala ang pagkaaghop mao ang dakong kinahanglan sa atong puloy-anan ug bisan pa sa atong iglesia. Sa panahon ni Ginoong Hesus, ang mga tao nga nangandoy sa usa ka misyas nga muaway batok sa kagamhanan apan wala nila makita kana nga eksperyensya kang Ginoong Hesus. Tungod kay si Ginoong Hesus siya maaghop, siya mapainobsanon. In God's kingdom, meekness rather than human might stands at the foundation of success. Sa ginharian sa Dios, ang pagkaaghop dili tawhanong kusog, mao ang pundasyon sa kalampusan, ang kadaugan sa atong personal nga kinabuhi ug bisan pa sulod sa iglesia, dili pinaagi sa kusog o gahom, apan pinaagi sa espiritu sa Dios. Si Moises, usa ka tawo nga maghop, apan gisulayan siya. Nakita niya nga gidaog-daog ang iyang kauban nga Israelhanon. Og iyang gihimo, iyang gipatay kadto nga tawo nga nagdaog-daog sa iyang sa usa ka Israelhanon. Abi ni Moses, mao na kadto ang paagi aron mahigawas sila sa pagkaulipon. Tungod kay sila na ulipon man ilalom sa Ehipto. Apan dili mao kadto. Mikagiw siya dito sa kamingawan og natun-an niya dito sa kamingawan ang sekreto sa kadaugan. Dili pinaagi sa tawhanong kusog, apan pinaagi sa pagkaaghop, meekness, mapainobsanon nga espiritu. Kay nagingon ang Ginoo dinhi sa Roma kapitulo 12. Roma kapitulo 12 bersikulo 19. Roma 12:19. Mga hinigugma, ayaw ninyo himua ang panimalos. Hinunua, hatagi ninyo higayon ang kapungot sa Dios. Kay nahisulat na, o nahisulat man kini nga nagingon, ako ang panimalos. Ako mao ang maggabayad, nagingon ang Ginoo. Si Ginoong Hesus, mao ang ultimate meekness o ang pinakalabaw sa tanan nga maaghop nga tao. Nagtawag siya kanato sa Matthew kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto sa 30. Umari kanako kamong tanan nga nabudlay og nabugatan. Og papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako. Kay ako maaghop og mapaubsanon sa kasing-kasing o makaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag. Kay masayon ang akong yugo o magaan ang akong luwan. Si Ginoong Hesus sa pag-anhi sa yuta, mipili nga magpakamatay o magtuman sa kabuton sa iyang amahan. Ang tawhanong hunahuna, gihupngan sa gitawag Darwinian Law of the Jungle. Unsa man yung Darwinian Law of the Jungle? Nga mao, survival of the fittest. Sa ito pa, mudaog ang kusgan. Sa ito pa, matira ang matibay, matod pa sa Tinagalog. Apanigala ang Diyos nagingon, bulahan ang maaghop, kay sila makapanunod sa yuta. Mudol kita kang Isus. Dawaton siya nga itong ingon nga atong manluluwas. Ilhon nato ang atong pagkakabos sa Espiritu. Bat na nato igala ang Espiritu sa pagkaaghop. Tungod kay sa dili madugay, kining yutaan nga puno sa kasalanan. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus, dadon sa Dios ang mga matarong.
ang mamatay ang mga dautan sulod sa 1,000 katuig sumala sa Pinadiag kapitulo 20 unya human sa 1,000 katuig ang balaang siyudad manaog gikan sa langit kuyog ni kining Jesus og ang mga linuwas mabanhaw ang mga dautan uban ni Satanas og iyang manulunda ilang libutan ang balaang siyudad ang bagong Jerusalem aron sa pag-atake apan sa dili pa sila makasugod unsay ni tabo dihay kalayog at supre na naugikan sa langit og gisunog si Satanas sunugon si Satanas og agiyang mga manulunda og ang mga dautan mahimong abo unya manggula ang mga linuwas gikan sa bagong Jerusalem makapanunod na sa bagong yuta og bagong langit busa ang saad sa beatitudes bulahan ang maaghop kay sila makapanunod sa yuta dili ang daan nga yuta apan ang bag-o nga yuta si Salmista David Salmo 149 nagaingon versikulo 4 For the Lord taketh pleasure in his people he will beautify the meek with salvation sabi ni siya kay si Yuba mahimuot sa iyang katawhan himuon niyang matahom ang mga maaghop uban sa kaluwasan. Higala mo ba ang imong handom? Uban sa tabang sa Espiritu Santo, batnan nimo ang maaghop nga pagkinabuhi? Makaingon ba ikaw higala nga amen? Salamat. Salamat sa imong pakiguban sa atong programa The Joy of Living. O ginaot nga ikaw makigduyog na usab sa sunod nga programa sa atong Joy of Living. Ani ang imong higala sa kahanginan si Rudy Bermudez Manamilit. Mag-aampo kita. Mahigugmaon ug maluluyon nga Dios, salamat na usab nga kami nakatuon sa matahom nga mga pulong nga imong gisulat alang kanamo sa Biblia. Among natunaan Ginoo ang nahuna nga bahin sa sermon sa bukid. Nga mao ang beatitudes. Nga mao ang mga ang-ang alang sa among character building sa pagtukod sa among mga kinaiya nga ang among mga kinaiya Ginoo maumol sumala sa kinaiya sa among Ginoong Hesus. Salamat Ginoo sa among natun-an karon panalangini ang akong higala nga kanunay nakiguman og sa iyang mga hinigugma og pamilya. Salamat Ginoo kini akong giampo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.

0: Mga higala, maukadto ang mga bulawanong pulong sa Dios nga gikutlo gikan sa balaang kasulatan. Hinaut pa nga ikaw nalipay sa pagpaminaw niining atong tulumanon dinhi sa kahanginan ug sa kanunay magasunod niining atong programang Tingog sa Paglaom. Dekang salamat sa imong paghatag ug higayon sa pagpaminaw niining atong tulumanon hangtod sa sunod dato nga panag-uban. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo.
1: You're listening to DXBH 103.7 FM Hope Radio.

Kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.

0: kung kita nagatubang og mga pagduda o walay pagsalig nga nagapatigayon susama sa pagkabalaka og pagkahadlok. Ug sa panahon nga ang kinabuhi murag wala nay tumong o paglaom. Higala ayaw pagkabalaka. Mauna kini ang bag-ong sinugdanan. Panahon na nga imong ablihan ang pultahan sa pwede natong saligan nga maghatag o pakig-angay o kalinaw. Nagaabli o uban pang mga pultahan nga nagadalag paglaom. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kini nga Hope Radio Station.
1: Best music.
2: I love the music.
3: XBH 103.7 FM. Hope Radio.
4: Hope Radio Tango.

0: Naisayod ka ba nga ang pagpanigarilyo makadaot sa imong panlawas? Aniya ang pipila ka sumbanan aron maundang sa pagpanigarilyo? Maligo kung maabot ang kahingawa sa pagpanigarilyo. Unom ka ba sunga tubig ang imnon matag adlaw? Insakto nga pagpahulay o kaon sa tama nga oras? Dili mo lingkod human og kaon? Mugawas, maglakaw-lakaw o ginhawa og lalom sulod sa 15 ngadto sa 30 ka minuto? Likayi ang ilimnong makahubog, cha, coffee o mga kulang nga ilimnon. Likayi og kaon sa sobra nga mga lamas, kaon og mga prutas, mga liso ug mga gulayon. Ginhawa ug insakto ug obserbahi ang maayong postura kanunay. Kung ang imong panglawas nagareklamo sa maong nga mga proseso, konsulta sa imong doktor ug pangayog tabang sa kahitasan. Kini nga painumdom hatod kaninyo sa Hope Radio.
1: If you hear us and forget us, you have lost nothing. If you hear Jesus and forget him, you have lost everything. This is DXBH FM 103.7 Hope Radio, broadcasting from Tangub City, Misamis Occidental, Philippines.

0: kinsa ug unsa karon ang imong ginapaminawan. Mao ka na ang mga tingog nga nagapalibog sa imong mga panghuna-huna, nagasabwag ug dili maayo sama sa mga pagduda. Kini nagaghat lamang kanimo sa paghimo o pagbati nga dili maayo ug mga pagkahadlok. Higala, panahon na nga ato kining undangon. Tama na! Ug pangitaa ang kahusay ug kalinaw. Usa ka mensahe sa paglaom dalit kaninyo sa Seventh-day Adventist Church ug sa kining Hope Radio Station.
1: In Tangub City, this is your Hope Radio.

0: Marcos 8:36 nagaingon, unsay kapuslanan sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan? Kung mawala kaniya ang iyang kalag. Kini usa ka paborito nako nga teksto sa balang kasulatan tungod kay kini nagapahinumdom. Kung unsa may maani sa usa ka tawo kung palabihon niya ang kinabuhi diya sa kahilayan, tanang kagahom, tanan nga kadungganan, kung wala siya'y Ginoo. Nagaingon diya ka, mas maayo pa nga, wala siya aning mga butanga, kaysa luyo anang tanan, igahatag kaniya ang kinabuhing dayon nga ihatag sa Ginoo Hesus. Kininyong alagad, Pinky Gulfan.
1: Come on, ang Panginoon sa Hope Radio Langgo, PHDS FM 103.7.

kamon nagpaminaw sa Hope Radio Tangub, DXBH FM 103.7. Kini ang Hope Radio Philippines Network, nagamantala sa walay susamang grasya sa Ginoo ug sa bulahang paglaom.